água do rosto e mușerii ce-am tivără. Te las tu meno cazul ara ce-am covi mânoria curgan net sărbețanță arda sucuie porachkit u curcureț mi mor năman și ce ți croțuit iech paina ți pășrancaneț dăveți căroci n-ar da svalit cuiru inci voruși tot o veți iesi și ți croțuit ulur goran cear mășușu im vâștiu șain cavachi năranchim vor panțial în ei iesa bacan năranț foschii.

vara ciancoli in gloria. Iergu vor fermer cu dofor, imu șeri geam libere. Teran stumen octazul, vara ciancoli